0: Sewati Lulu, Sewati Sepamion, Sewati Keba, na Bongasu, Sewati Ngonza, Nana Sewati Adam, Ala kwa kina vuna, na bidi bitu kwa namena so kwa ingangala, teneti kwa chino so iru la ke Asi Julien, le warlane kwa na lango gumba ya tinze so iye kida, plase kwa na nembe so teneba kina vakati wa limba an. Ate ba fade meni to kwa ki on ande ti fane lango ta isigi na kwa di sewa sunila la bugure, ti asu kwa ma pekone, ti mo pekone aso to kwa ni aike tchala. Toko na gbetile ti elo na mbageti ase wa mbongu ala kina vakati sa piki 3 na bongi na tiba vaka omene ala kwa tembala kina vunu na beti bitoko sina meti ase wa sewa ngengenda vunga kama yenge mbuma na kwa chubongi tine chukwa ti itatila chukoli so iritilo Tineti ikira mpoko jito kwa ni Ase wa mbongo soke na vakati sapeke 3 na wadati bongi na tiba vaka omene Lakina vungu na beti bitu kwa suna meti Ase wa ngengenda Vunga Kama yenge mbuma Alako na wadati bongi tineti kwa ti Itatela chikoli mwole nge chala mbongo Mesman lowara kwa Na samedi lango miyombe tini zesu kile na hôpital général Programme tisigyo na kwa ni Akine bagi sigyo na judi Nongi kikire kila lango balea kwa na uta Tini siwe da nandota sewani Suwa kina vakati sapeke 3 Akine bagi na sekonde metre na Tereti kete pon kanal Nila sewa suku nende digita la giyagbu Gire ta suku tona la mapeko to kwa ni Tumu peko na suku to kwa ni Aike chala
1: Jundi Kiluka, Abdoufade, Apeko, Tiato Kwachala.
0: Da fonde kiluka ka fadia ko tsatu kwa tsala i mongango isu ditene i kangbe vundu na se waso ko ya kina ya ti vundu ngonga ke da pepe i goyo tonga son duro wango ditene i kanga legi na ndawo
1: Jundi Kiluka Angie na ndawo

wala ye siriri na kodro tibi Afrika wa be Afrika kwa yegi siriri singila na bombi ti GMC na liti mwazo kwa la per kogune titini sina kita kodro ti linga tongo mbila ni kake titini baba mama bemenu na nuta keke tamo lingi na ngwe kondi vakonso wa ngwe susi amu lingi ya gwada mana mecha pesa ga wute reta la so ima wangoni.

0: tonga se mosa mo koli mo mi kwali mo tuna se tuma maki baba mo tuna se tu même ti ki na ala sa nja ton si mo ko mo sa nja ton ti zala sa ton si
1: Johnny Gango na ya chikwa singa tatarati siwa Singila mingi na so sur chima da fanon de keluka itenale tenen Johnny Gango na chikwa singa tatarati se wa sosi akimedi kwa singa chi da fanon de keluka so luki onkala kwa na bikota wa mercredi na ngunga balako mochima kwa singa na la kwi akena ngunga gumba chi la kwi wa 21h akimeni kwa singa chi da fanon de keluka so e ke timbi terena asi wa chi be afrika si inala ke pika patara na chi gigi chala ba ndu sa ndu chi wa chi be afrika ke tong na ye la sosi na di vakati ba kasa u se sosi i wa terena mena asi wa sosi Asarangu Balota irji papa na ke Serge Bolamba ti papa na ke Pawilena Emilienne